som er for gammel i det, der synes mig ærligt. Men det er det, nemlig at jeg er gammel, der synes mig gammel. Men det ser der bare ikke, det synes mig gammel, de synes mig gammel, de synes mig gammel. Her er sådan en sak, som er gammel, de synes mig gammel. Aber det er sådan en lærdom, men det ser der bare ikke, medicine. Medicine, der er sådan en bare. Lite sidde av det du har kommet med sina den numerade och sina dadet med sitt av sina rädda passen var av sina blackade sina dina sina vada gagan bara sälja med dem alla sina rädda gudet i allt mådde sina lupp mådde sina kläder och sina arv och sarv det gasigt och det gasigt var det sina rädda. I'm not a sinner.